Nästan en grej. När vi räcker vi fullfucking. Och mina fackar gick och packade ner och patar ut giganka. För jag får ju mina föräldrar inför.